Vrijeme je da prelistemo dnevnu štampu. Prelistat ćemo dnevni avaz, a danas čitajte Zemlja gori. Dininog helikoptera nema.

I evo, dragi moji, 10 minuta do 12 sati mi jutarnji program završit ćemo rubrikom Horoskop, tako da ćete i danas saznati šta vam to zvijezde donose, kako su vam naklonjene i šta vas očekuje na polju ljubavi i zdravlja.

ovan mirni i skladni odnos u radnom okruženju, ukoliko dođe do napetosti, lako je riješiti uz malo prilagodivosti. Danas novac lako odlazi od vas, pa nemojte ulaziti u rizične investicije i veće troškove po pitanju emocija, lijepi i strasni odnosi sa partnerom. Bik, privatne obaveze vam mogu oduzeti dosta vremena, pitanje je koliko ćete biti u stanju da se posvetite poslu. Slaba organizovanost, nailazite na prepreke tamo gdje ih niste očekivali. Sa emotivnim partnerom, dobar moment za otvoren razgovor. Blizanci je odličan moment da se poslovne priče pokrenu, mada u početku možete imati prepreke ili neočekivane situacije. Ovo je rješivo, zato ne odustajte od svojih ciljeva. Vaša inicijativa je sada neophodna ukoliko želite da se priča sa simpatijom pokrenu.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Uz veliki vatromet i ispuštanje
1: radova koje su učesnici kolonije Boja prijateljstva poklonili Goraždu, na svečanoj ceremoniji zatvaranja 29. internacionalnog festivala prijateljstva gostima se obratio gradonačelnik Goražda Ernest Imamović. U okviru postfestivalskog programa održana je Drinska regata, Viteške igre za djecu, dok je u narednim danima na popularnom goraždanskom kupalištu priređene tradicionalne igre na žanju. Evo, dragi slušatelji, mi ovim informacijama o održavanju ovih već tradicionalnih, dakle, manifestacija, festivala završavamo Svesnadar danas, 13:26, za dakle 4 minute slijedi polusatni blok sevdaha, tako kaže programska šema i naravno i mi tako kažemo, mi ćemo se malo odmoriti, čujemo se ponovo nakon sevdaha u 14 sati.

E, baš tako, dragi naši, poželite vaše muzičke želje, poselamite, pozdravite vama drage osobe, učinite nekome ovaj dan lijep i ugodan, a mi smo tu da ispunimo vaše muzičke želje. Dobrodošlicu, puno sam vama lijepi pozdrava, želim vam azra. Ja ću u narednih 2 sata da vam pravim društvo i da se potrudim sa...

dragi slušatelji, to bi bilo to kada je u pitanju današnje druženje u emisiji Poželi želju. Slušajte nas i dalje, ostanite u talasima Radija Prača, ugodan ostatak dana želi vam Azra, društvo vam prave Kenan i Almina do 10 večera. Svako dobro želim.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herenda i porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao želim dok me bude moja mila.

0: Mi Bos Pourede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Dragi slušatelji, želimo vam dobro večer, lijep pozdrav. 20. sati, pred nama je emisija Zabavno večer. U naredna dva sata naša telefonska linija otvorene su za vaše pozive. Naš broj telefona na koji nas možete pozvati u naredna dva sata jest 799106. Također za vaše muzičke želje, tu je naš Viber broj radija Prača 061 287 918.

Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen.

Dragi slušatelji, bilo je to sve za danas. Hvala vam što ste bili. Ustala se radija Praćam. Družimo se sutra u istom terminu od 10 pa sve do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć.